0: sama la kaya tu.
1: Unga mwete sala njane magashishe. Unga mwete vela shabaka. Jana kunene.
0: Agu segetela a sama la kaya tu.
1: Jana kunene. Unga mwete sala shabaka. Jana kunene.
0: Kure uba nandote sate wamin.